0: reklame Huom.
1: Matto come jesi.
0: Ja.
1: Vai krelles. No. Kuinka se on väärin? Lietsko väärin. Vai en ole saaneet siinä spreds?